0: دغه پروډکټ درا فی جان دی زکا په هر ځای ټاپ روان دی کریمان خو نور هم ډیر کریمان دی دغه ټیک ټاک وال کریم دی آر جن سپینوی نا کریمونه ډیر می لاګوالی په مخ داغونه یې راکاړي مچه ټیک ټاک کریم دی راواړي او مچه په مخ دی لاګوالی له هغې ورځې نه یک ښه لیکړم نا
1: اوس ګرحمانه دا خو د رفیجان د شو ټایم شو یار
2: او کمرانه راځه بیا خو چې ریډیو آن کو.

زوی چې برخوا د دې جنې میراتا واده سوی دا برخوا د دې جنې میراتا واده سوی دا چا باندې مینه وا او چاته واده سوی دا هله د زړه په دیره کې دفن کړي دي خیلی د زړه په دیره کې دفن کړي دي و پیغله د اتیا کالو بوډا تا واده سوی دا او ماته میاران وای چې ستا د بچو مور سدا ماتم یاران وای چې ستا د بچو مور سدا ډیره بختوره ده چې تا ته واده شوی ده او خویندې پښتنې مې د پښتو رواج خوړلې دي خویندې پښتنې مې د پښتو رواج خوړلې دي خو شکر یوه نیمه خپل اشنا ته واده شوی ده او نخې بېرحمه رهبر راکړې راته داسې ویل نخې بېرحمه رهبر راکړې راته داسې ویل چې زه بخښنه غواړه ډیره زیاته واده شوی ده السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ستوری مشرو سلامون نیکی ہیلی احترامات پا زان قبولو منظور کی طول خوشو درنو زما دی ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک والتا ہر کلا ستوری مشرو پا خیر راغلے وایا جو رحم اللہ ٹانک فاجار ویدون کی دی او دا دا ٹیم امن ریڈیو ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک آواز ټول ته هر کله ستړي مسیو په خیر راغلی وای امید لري چې ټول به ټیک ټاک یو فټ فټ وای او دا ټیم به بالکل جناب د صحت په جمع چيو او دا ټیم به بالکل جناب د ډاکټر رفیجان خان پروګرام او ډاکټر رفیجان تاسو ټول ته ډېر زیات هر کله ستړي مسیو په خیر راغلی وای زبن شروعات کوم دا یو خپل شانتي خبره سره لکه زموږه څومره چې خویان دي څومره چې ورونه دي څومره چې جنکې دي او لکان دي لکه اکثر کریمونه او مختلف قسم مختلف قسم بیوٹی د پارا فرمولیشن استعمالی او زیات تر خلک فرمولی هم جوړی نو د زیاتو جینکو په مخ باندې بلیک هډ شوی دی لکه مطلب دغه ورکوټ ورکوټ شانتی مطلب تور تور نشانونه دی هغه بلیک هډ مخ نه وزینا یا ریډ هډ دی تاسو هم زما آواز اوري تاسو مخ باندې هم دغه مسئله دی یا د دین علاوه په مخ باندې چیړچیړه پاندې یا په مخ باندې چې کوم د تاسو ډېر زیات کریمونه استعمال کړي مخ مخارش کوي یا څوک وایي چې بای مونږه مازیګر ټایم کې راوځو چې مونږ ته خلک ګوري نو مونږ وایو چې مونږ په هر چا نه سپین ښکارو نو بالکل جناب د دې لپاره تاسو استعمالولی شئ زمونږ انار فیس واش ان شاء الله په ډېر لږو ورځو کې به تاسو له انار فیس واش ملو شي زما خویندرونه زما مشران کشران چې څوک هم د انار فیس واش نه خبر نه دی جی نورتویم چې ځان خبر کوي دا

خجی بالکل مس جمرا غلی دی وای چی دا هر چا خپل خپل خوخه دا هر چا خپل خپل خوخه ته زما خوخی زبستا یری کوما ا سپیشل ڈیڈیکیٹ ٹو یو وا دا مونږ ته چا ویلی مونږ ته ویلی دی لیلا ہوں لیلا لیلا چرنګ شای طبیعت شه د حالات وکیا صحیح دی جی ٹول خوش درنو مین والا خواست جی چوک مجھے آواز ضروری ان شاء اللہ تا سمگا اخبل چکم زمگا انار فسواش تاغد رسو او زما د ټان خلکو نه دغه یو مهنت ته یو زری چې بالکل تاسو به ډېر زیات لوکل پېښوري لخوري مالونه استعمال کړي وي او زمونږ کال شکر الحمدلله میډیکیټډ کار دی نو خامخا زمونږ کریم استعمال کړي ځان ښکلی کړي ځان ښایسته کړي ځان سپین صفا سوتره کړي زما محسود زما اورمړ زما بیٹانی زما سرایکی زما څومره مخیندرونه دي ټول زمونږ خواست چې یو پر ضرور زمونږ کریمونه استعمال کړي او ځان ښکلی کړي اسپیشلی د ورکوټ غونډې کې الکساندر درمان دی ورمخه بیا تاسو کال شمل هم

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینا پټه دردینا بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینا علاوه د زنانه او مردانه پوشیده امراض علاج هکو پاتا یودلارای الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سیٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
3: تاسو د مخونو نلری کئ دانی داغونه تیر سری او دسترګو لاندې توري هلکې او د مخنا د زیاتو مرسرات کچیر ځان خیسته کول غواړی بالکل جی هغه هم صرف صرف په ورځو کې ایزنا پرمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروډکټ پلی بیٹری کی ٹیسٹ کې شوی د هر کیمیکل او اسٹرائک نا مکمل صفا سوترا بالکل جی بیا د زی بلا خبر هم نه د ځان د پار راوړی ایزنا پرمولا بیوٹی کریم

به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جنکه یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوي چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوئ او سهار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ویندئ، نو وو ورځو کې دننه ګارنټی سره زه ویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پتو لګي، او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوئ. اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. پیر سرین دا مخنا لری کئی، چھایانیم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیر لو جنکو راواتی وی آغم بلکل صفا کئی، اور پو وہ روزو کے دن نا داتا اس تا ساسو رزے تختارا کئی.

0: جواندی شه جواندی جی روی شه ما سرخا
1: جادو دیکا منظر
0: بس خوبونه مو ډیر وکړل اور دی ټیمه پوری چې کم دی دا ډیر زیاد خوب دی نو باقی چې کم دی تاسو موږ سره بالکل را پاسئ خپل غږ را سره شریک کړئ خپل آواز را سره شریک کړئ د اسرا کاسمیٹکس پاکستان د کلی پروگرام کې را سره برخه واخلئ چې زمونږ او ستاسو دغه خبر

انشاء الله چې چا استعمال کړی دی چا یوز کړی دی هغه ته پته لګېدلې ده چې واقعي ازنا کاسمیټکس پاکستان بهترین پروډکټ دی چې اعلی کوالټی والا پروډکټ دی او دومره بهترین پروډکټ دی کنه او چې انشاءالله اور بل چې کوم دی الحمدلله هر پروډکټ دی د قدرتی جړو بوټو نه تیار کړی شوی د قدرتی جړو بوټو نه چې کوم دی د هغې نه جوړ کړی شوی د هغې انګریډینټس چې کوم دی په دې کې شامل دی نو اوس ڈپینڈ پتا سبانے کئی اوس کم دے پتا سبانے کئی چاہے تاسو خپل محبتونه مونږ له سمره راکول غواړي مونږ سره خپل محبتونه سمره شامل

انشاءالله انشاءالله ستاسو لپاره ډېر ریزلټیبل پروډکټ دی، ستاسو لپاره ډېر خوندور ښایستا پروډکټ دی. خو چې کله تاسو راوړل استعمال کې دي، نه علاوه زموږ د اسلام کاسمیټکس پاکستان کې چکم دی صابون هم شته، صابون هم اویلیبل دی ستاسو کولا ستاسو بیوټی لپاره. سلور قسمه صابون په اسلام کاسمیټکس پاکستان کې موجود دی. په هغه کې د لیمن والا یعنی د لیمبو، د اورنج یعنی د مالټې، اور سره سره د جسمین یعنی د چمبیلی والا، اور روز یعنی د گل د گلاب والا دغه صابون چکم دی هغه د اسلام کاسمیټکس پاکستان کې شامل لے. اوس چکم صابون دی هغه هم چکم دی بالکل جی ایکسیڈ پکې شامل لی، گلیسرین پکې شامل لی، وټامنس پکې شامل لی. سد پاره جی ستاسو د بدن د ښکلا د پاره، ستاسو د بدن له یو خوشبو ورکولو د پاره، ستاسو د بدن د ښایسته کولو د پاره. اضافي چکم دی څومره هم دغه بدرنګوالی دی دا به ستاسو بدن نه ختمی کی. خو چې کله تاسو په 0-335-435-15 یا 0-2-3-5-3-5-3-5-3-5 باندې تاسو راشي اور موږ سره د اسلام کاسمیټکس پاکستان پروګرام کې برخه واخلئ، بیا به تاسو ته پته ولګي چې حسام لودی کومې خبرې کوي واقعي هغه رښتیا دي. نو راشي چې د ټانګ وانی والا فلحال سم ډیر میسجونه په 0-335-435-15 باندې راولېږي. پروګرام درته بالکل لایو براه راست دواړو چینل باندې روان دي. بس تاسو محبتونه، ستاسو محبتونه غواړي چې تاسو راشئ اور موږ سره خپل محبتونه چې کوم دی شریک کړئ.

لکه د ټانګ والا اے د ټانګ والا ور باندې والا دا ولې دومره خاموشه خاموشه نن یارا پروگرام درته ګورې لایو برای راست روان دی جی نن د هفته یعنی د اتوار د چې هغه مخکې ورځ دي که نه هغه ورځ د سبا اتوار دی نو زما په خیال تاسو نن هم دغه سوچ کې دغه فکر کې چې نن به

اوکے جی اوکے جی پروگرام کې را سره ټایم چې کم دی هغه هم ختمې دوه سره روان دی تاسو کا زوم مونږ واغیسل تاسو میسج هم مونږ واغیسل دې سره سره تاسو ته زمونږ نن خبرې اترې چې کم دی وشولې زمونږ د اسناک اوسمټکس پاکستان څومره هم ټوټلی پروډکټ دی د هغې حوالې سره امید دی تاسو به انډرسټینډ کړی وي تاسو به هغې سمجھ اتر اغلی وي بیا هم زمونږ دغه پروډکټ چکم دی که چاته بیا د کور د پاره یا غوی کور کې دغه پروډکټ خرڅوي یا د غوی دکان وي اور دکان د پاره غی ته زمونږ د اسلام کاسمټکس پاکستان دغه پروډکټ پکار وي اور غی و چې تاسو دغه پروډکټ مونږ راوړو استعمال لیکو زمنگ پا وانکی اور چکم پٹان کی زمنگ کم ڈسٹریبیوشن دے اگیل تا سورتلے شے منصور جنرل سٹور ٹانگ تا زان سریان ساتھی جی منصور جنرل سٹور ٹانگ بازار کی زمنگ دگر ڈسٹریبیوشن حاجی زربتان حاجی سے افسر دے اور حقی چکم دے پتہ منصور جنرل سٹور ٹانگ کے ہر ٹائم اویلیبل وی اگر خپل دکان کی موجود وی تا سورت ور شے اور دیزنا کاسمیٹکس پاکستان دگر دو پروڈکٹ انتخاب دے دزان دا پارے کولے شے مطلب که تاسو چې ماته د کور د پاره پروډکټ پکار دی یا چې کوم د کور کې دغه پروډکټ خرڅوم یا د دکان کې پروډکټ خرڅوم ماته په هول سیل باندې پکار دی او کته چې ماته د کور د استعمال د پاره پکار دی بیا به هم اغیتا ته دغه پروډکټ درکې تاسو

نو انشاءاللہ انشاءاللہ دغه سره سره چې څنګه اده باندې کې زمونږ ډیسټریبیوشن دی او پټان کې زمونږ چکم ډیسټریبیوشن دی خو ماته ستو ویلی نو دغه شان په باندې کې هم زمونږ ډیسټریبیوشن موجود دی او ګل محمد سے ور باز محمد سے سره په باندې کې چې انتفاق جنرل سٹور اکم دی چې اغیله تاسو ورتلې شي د کالج روډ باندې او ګل محمد سے باز محمد سے زمونږ ډیر تکړه تکړه مشران دی جی دواړه انشاءاللہ تاسو ډیر زیات خیال ساتي تاسو سره چکم دی ډیر خو ڈسکاؤنٹ گئی لسل روپے خاطر بکی ستاسو نور شے او دغه دمو د اسنا کاسمیٹکس پاکستان انتہابتی د زان د پار بالکل جی کولی شي کبیا هم تاسو ته مزید څه معلومات پکار وی مزید څه تپوس یا پوښتنه پکار وی نو هغه تاسو په 0333505920 0333505019 سپر دوا سپر باندې چې کوم دي تاسو د هغې نه کولی شئ دا زموږ د صبح سب نمبر دی په 0333505019 0202 سپر باندې

کړه یا د خوشکۍ د بارے کوم شیمپو د نذکر راګه یا چې کوم د خپو د لاسونو سپینولو کریم راګه یا بلیچ راګه د خپو د لاسونو اور یا د مخ بلیچ راګه یا سکن پالش راګه یا صابون راګه یا دانو والا صابون راګه اور یا چې کوم د بیوټی صابون راګه نو اشما کې الحمدلله بلا شی پروډکټ دی د انسان د ضرورت چې کوم پروډکټ دی نو په اشما کې موږ لانج کړی دی تاسو د وختو مسلې وی ویختو باندې خلک ډېر زیات خپه کیږي هغه کورور وي اور کو خور وي کو پریوزی اور یا چې کوم دنو داسې بیٹھے ما خلک گنجی کیږي دا چې کوم دنو بیا خلک ویخته لګی صحیح د دنیا خرچی چې کوم دنو په لکونو لکونو چې کوم ځان ته ویخته لګی ډاکټران لوغی لزی لګی اور ډېر زیات خواري وي رسکی کار وي نو کو الګی روخی جی صحیح دا او کو نه خیجن لکونو روپې ستاسو کوم نه ضایع شوی یو ډاکټر تاسو دانشي ویلې چې آی تاسو دا علاج کوما نو کوته ټیک شوې صحیح دا کو ټیک نه شو نو پیسې به واپس کوس یو ډاکټر هم نه ویلې چې هغه د آلریډي پته وی چې د دنیا خلک موږ لراضي اور صحت ورکول والے چې کوم نه الله ذات دې صحیح دا او هر ډاکټر به هم تاسو زی مورس تاسو نه شي غوسته جب تعالی یو علاج کوم آی تاسو ته مې دي علاج کوم تاسو به چې کوم نه مانه علاج کوي د مې دي کستا سو مې دې ټیک شو والا صحیح دا کو ټیک نش والا نو خپل پی سیدا سی سن کی زکه چی کو ډاکټر لته ورزی اور ډاکټر ته مخ مخ کی کی نو خام خ نمبر براخلی نمبر باخلی انتظار وکي اور نمبر په پیسو باندې براخلی کته کلا یو زر 2000 3000 پیسو ور کین ډاکټر ته علم خام مخ کی کو آیا ډاکټر ته باندې یو منټ تیری 15 منټ تیری د بلپین کار وی کنه تا ته میډیسن لګي کو دوباره د ډاکټر له ورزی ته سن شو ورتله صحیح دا نو کو مخ مخ کی بیا په پیسو ورکه نو خبر مطلب دا چې یو دا سه کارنی شبدی کې پی کې یا مدي پاکستان کې چې تاسو زیمواری واخلی چې تاسو واحد اشما کمپنی دا چې زیمواری واخلی ها چل الحمدلله 100% کار بکوي که تاسو د ویختو مسلې وي اور ویختو ډیر زیات پیوزي ویختو کې تاسو خشکی دا دوه دوه سرونه کوي بلا مسلې دي اشما هر بلال ولا واخلی سحر چې کم دنو ماخام مالش کوي خوشپی ټیم کې دوه کې دون چې کم دنو پهله پهله ډیر زیات مساج ولا کوي دا ټولی جړلی جړلی مساج کوي دین علاوه تاسو شیمپو استعمالوي که تاسو سحر ویخته وینځي په دویم سحر وینځي نو اشما شیمپو سره وینځي شیمپو سره تاسو ویخته چې کوم نه خکولې مزیدار سیلګي بوي او آیلو سره چې کوم نه د غورزیدو او د خشکۍ او د گنجیپن دا ټولې مسلې چې کوم نه وسره حل کیږي ها تاسو د میدی مسله د تاسو باوسیر د تاسو کولیسټرول یوریک اسید تاسو زخم د ګرد کې کانه د شګه د بلاشي مسلې د خلې تر وی تر یو برازي اشما هربلایل ورته استعمال وي بهر سومره تاسو په بدن کې دردونه دي درد اشما هربلایل باندې مالش کوي مخس بین ول غواړي اشما فارموله کریم استعمال کوي نو دا ټول ریزلت چې کوم دی کنه نو دا اشما کمالات دي ها چې په اشما کې الحمدلله ریزلت دا چې کوم دی نو بس تاسو موږ ملګرتیا کیږي مختلف قسم کې رډوانو باندې ورګي بي کې کیږي دا ټیم هم کیږي نو وخت له 4 پورې او د شپې نو وخت له 10 پورې موږ پروګرامونه وي درې ټیم

0: It's 12 o'clock.
1: It's 12 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhun Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: रेडियो मनाता अपनी आवाज अपनी
4: पहचान दा वक्त आसो रेडियो अमन नेटवर्क आवरे
5: उस द खबरों वक्त शवे दे राजे ची खबरों वावरो
6: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دی وقت خبرون سرا زیم معراج خلیل وزیر اعظم محمد شہباز شریف ویلی دی چی حرمین شریفین زمون لپار ریڈ لائن دی دو دی پو حرمت او سلامتی آبا حس کس ما سمجھوتن شو کولے دا دی خیرات و سرگندون وزیر اعظم دو ملگر و ملتونو دو عمومی جنرل اسمبلی تا دو خطاب وقت کولا وزیر اعظم زیادہ کہا چی ابنائے حرمز او باب المندب دو نڑیوال معیشت بنیادی اڈانی دی نوزکا دا پرانستل دو وقت ضرورت پاکستان ہمیشہ دا امن لپار دو ملگر و ملتونو دو چارٹر مطابق پلی ہسی جاری ساتلی دی او پدی کی دا ایران و امریکی ترمینز دا پاکستان لخوا دا ٹولو نم مخ کی سفارتی ہلی زلی شروع کلے شوے وفاقی حکومت یو وار بیا د تیلو په نرخونو کې ردو بدل کړی دی د توان وزارت لخوا جاری اعلامیې تر مخه د های سپیډ ډیزلو په نرخ کې د لیټر په سر 3 روپۍ یو کم 60 پیسې ارزان کړی شوي دی خو ولې بلخوا حکومت پټرول د لیټر په سر 2 روپۍ 2 پیسې ګران کړی دی د اعلامیې تر مخه دا نرخونه به تر 28 ستمبر پورې نافذ وي دا پاکستان سعودی عرب او ترکی فوج آرمی چیفز په ریاض کې مهم ملاقاتونه کړي دي په دې مهال د مقدس ځمکې د تحفظ لپاره د شریکې دفاعي مرستو باندې د خیالاتو څرګندونه وشوه یاد دیوی چې دا ملاقات په یو داسې وخت کې وشو کله چې د حوثیانو لخوا په سعودی عرب حملې روانې دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی په 28 ستمبر کې دون کې لانګ مارچ د ځنډولو اعلان کړی دی او ویلی دی چې د اسلام آباد په لوري لانګ مارچ به په 3 اکتوبر کول شي تیر ورځ د یو مختصر پریس کانفرنس په مهال وزیر اعلی وویل چې د لانګ مارچ د ځنډولو فیصله په شریکه وکړی شو وزیر اعلی وویل چې وفاقي وزیران د خپل یونین کونسل الیکشن هم نشي ګټلی دا د فام 28 پیداواري حکومت ملک او قام ته نقصان رسوي دوی وویل چې وفاقي وزیران د منتخب وزیر اعلی په ضد چې کومه رویه استعمالی دا د غندنې وړ ده وزیر اعلی محمد سویل افریدی وی چې وفاقی حکومت د لارو بندولو سره څه ثابتول غواړي موږ سیاسي خلک یو او خپل سیاسي جدوجهد کوو دوی وی ک چرې عدالتونه په صحیح توګه کار شروع کړي نو د باندې چیرمین ضمانت په نیمه غنټه کې کیږي وزیر اعلی د پریس کانفرنس په مهال زیاده کړی دا چې د لانګ مارچ په اړه ټولي فیصلې په پولیټیکل کمیټه کې په سلام مشورې وکړې شوې کمیټې په دې خبره متفق شوه چې لانګ مارچ په 3 اکتوبر نه د پیښور نه رواني بلخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی د 400 دوره کړی ده او د صوبای وزیر فضل شکور په استوګنه کې د پی ټی آی کارکونانو اجتماع ته خطاب کړی ده وزیر اعلی وویل چې زموږ وزیران او مشران گرفتارولو سره د اولس د حوصلو کمزوري کولو ناکامه کوشش ده کم کې به چې مخالفین کلم کامیاب نشي د صوبای وزیر فضل شکور اغوا کولو مو مزمت کو وزیر اعلی وویل چې اولس دې پر امن او مطمئن اوسي او د حقیقي ازادۍ لپاره خپل جدوجهد جاری ساتو دا خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د اسمبلی د غړو د گرفتارۍ په اړه آی جی پولیس ته مراسله لیکلې ده په مراسله کې د اسمبلی د غړو د استحقاق ایک شک یو لسم حواله ورکړل شوې ده د ایکټ مطابق د اسمبلی غړي په فوجداري مقدمه کې گرفتارولو یا عدالتي حکم باندې حراست کې اغستلو نه وړاندې د سپیکر نه د ضروري اجازه هدایت شوې ده مراسله کې د ایکټ په یو لسم شک د عمل درآمد ویل شوې ده ڈبلیو ایس ایس سی ایم دریو میاشتو کی د مردان په سور لسو یونین کونسلو کی د صفای د اوبو نکاسه د سکلو صفا اوبو او نور ولسی خدماتو فراهم کولو لپاره زړه پورې اقدامات کړي دي. په تیرو دریو میاشتو کی په مجبوری توګه 1,15,13 ټنا کچرا هم په محفوظه طریقه لرې کړی شوی ده او دا شان موصول شوی 2015 شکایتونه حل کړی شوی دي. دې حوالے سره د چیف ایگزیکٹو افسر انجینئر عادل نواز په مشرۍ کې اجلاس شوی دی. اجلاس کې د درو میاشتو په کارکردګۍ روانو منصوبو او راتلونکي کړنلار باندې د عمل درآمد په اړه تفصیلي بریفینګ ورکړی شوی دی. دے ٹانگ دی خان دے وزیرستان خلق دے پورا دے خوشولے زیرائی ویس دی توس پخپل شہر ٹانگ شے سید مشکور احمد صاحب دے گنے بیموریوں نے علاج کوی، مثلا جوڑوں دردینا، پٹے دردینا، بواسیر، خونی وبادی، بے اولادی، ارکن نسا، تور زیڑائی، زیڑ زیڑائی او دے دینا علاوہ دے زنانا او مردانا پوشیدہ امراض علاج حکو پاتا یود لارائی الشفا دوا خانہ شاوال مارکیٹ نیزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404

جانا ابو چې پسرلای تیر شي راشي مونږ پکې دیدار ونکو پسرلای تیر شي راشي مونږ پکې دیدار ونکو مونږ سره فکر شي یو بل ته اثر ونکو کدر من ودونکو پروگرام خبره وسندري تاسو ور وای زم تاسو ورو نازمان تاسو د گلزرلم په واس کې د سندر ووري دا چې کوم فرمایش کړو متي ولا سیب د شګر نه سی بل کلر ته ورسو ګورو سوک در سره او د کم سین دی. السلام علیکم. السلام علیکم. چی زما خوري پروگرام شي درته هر کله سړی مشي یو بالکل شي اوسې د تاسو د واګانې دی الله مو قدر وک خپل فرمایش ورته وشوي. جی نورین زما خور د کور مینه کال کړي د سي د چا په واسه بسندره ورتل غوړی تاسو خوست کی بجوڑا گرزو جانا نا ډیر زیاته مننه زما خور تاسو انتظار کوي تاسو فرمایش پوره کو سي دي. جی جی جی صحیح ده سی ان شاء الله پدی ب کوشش کو محنت پکو زما خور ډیر زو تمننه د فیډ بیک را کول سی ډیر مننه سی ډیر زیات مننه د زمغه خور و نورین کم فرمایش وچی خوست کې با جوړه ګرځو چانا نسی خدا غین اول فرمایش کړو عبد الخدی انګور دانه مسی رسې دا ور بیرزو تاسو سره خبرې کو سی

0: پو کې جناب او ته چوخ کې تو یوې زما په غم کې سګ بدر کې پیغونه ځاړه ما د سرکې کمال دستان د دمساز مربت پاواس او د صبیر وزیر سی په فرمایش تاسو باندې د اوسې پروګرام خبرې وسندر کې کې درمن ارزوونکو زین ساسور نازمان نو بالکل جی رتلل شیخ د خپل د خوشي فرمایش کوم د کولې شی د پروګرام روزانه تاسو ته پیچ کې د 12 بجو نو واخل تر یوې بجې پورې کم کې زمونږ مختلف ارجګان د مشهورونو رسی هغه د پروګرام هوستنګ کې سي ورزو بل کلر تاسو
1: کمال
0: مسعود صاحب گانا
1: گوڑے
0: کمال مسعود آواز کے تاسو چکم نہ کنا ضرور گانا پلے کو صحیح دے
1: تم چلے اور پاڑوں کی قسم
0: صحیح دے سی ڈیرا مننا بس تاسو انتظار کو اس لزمن در تپلے کو صحیح دے سی ډیر مننه سی ډیر سی ته مننه سی د زموږ غروړ حزب الله جان صاحب نور الدین لواسی بل فرمایش چې کوم راغلی و چې نو د خیال محمد په واسه کې اغي طرف ته ورسو کجو ورګر نو نو ورسو نشاد محبوب صاحب په فرمایش باندې دا ورسی

0: نن به د مینې د دنیا نه لاس په سر نومه که جو ورګر نومه د خیل محمد په آواز کې تاسو دا واورید نشاد محبوب سے فرمایش اوسې ورزو بل کلر تاسو ګډیر سره د کم سین دی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی قربان سو خبرې کوي د کم سین شفی اللہ خبر کا ابیزرینا شفی اللہ خبر کوي د ابیزرینا شفی اللہ به پروگرام شه درته هر کله یا یو سړی مشي آیو بالکل شی جی دی تسی دعا گانی دی خپل وای شون وختونه مشره اوندی صحیح ده. اچھا دار تو شو چی کم فرمایش پکوي
1: فرمایش خو به کرن خان ولکو
0: صحیح ده. چی کرن خان په واس کې چکه مگر هم یا صحیح ده. چی نور یاران دوستان سره شته او کنه صحیح ده. چی بس تاسو انتظار کوي تاسو فرمایش پوره کړئ صحیح ده. چی وایم انتظار کوي تاسو فرمایش پوره کړئ صحیح ده. ډیر زیاته مننه. چی رازو دو حزب الاذان په فرمایش باندې د کمال مسعود غانا تم چلی او پهاړو کې قسم نو رسې دا ورو بیا رازو تاسو سره خبرې ترې کو چرته مسي مونږ سره اوسه.

0: اوکے سی کرن خان په واسه سود چربې ته ووري دا پروگرام خبري او سندري کې سي کدرمن اردن کو تاسو کولې شي چې د خپل خوشي فرمایشو کې په 0963511488 کې. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان سو خبرې کوي د کم سینا
1: مزمان شي برابر خیر دا
0: بالکل شي سي پروگرام شي درته هر کله سړي مشي آيو
1: خیر خوشاله ز سيد غلام چاچا خبري منډي نتا جي
0: سيد غلام چاچا پروگرام شي درته سړي مشي زل بیا يې ډيره زه ته مننه سي روغ له خوشاله شو
1: يا رب مو شروع کي يار دور راشي در باندې کنه چې وخت نه شروع کي پروگرام لګي دلا دا شروع يم
0: بس دا دي تاسو ټولو مينه ده جي سيد غلام چاچا اول فل فرمايشو کي نو بیا مجلس کو سي
1: يار کوچي په आवाज یوار اول کو چې کوم یې کوم دې دار
0: صحیح ده چې د کندي کوچه په واس کې سي
1: یو څو سلامونه دې محبوب نه شاد پتی الله ماستر متی الله شه کرے مغول لالا شه کرے فیضان شه کرے سلیم پتی خیال څه سپیشل سلامونه
0: صحیح ده سي وعليكم سلامونه ډېر زیاته مننه چې تاسو راغلې پروګرام شه مقاله کوډې رځو ته مننه سي میرے بادشاہ نور دا ورو بیا رسو تاسو خبرې کوسی بخشن غړو رور نسی څنګه هغه سونګ د انډیا سونګ د نیو ایډیا سونګ چې کوم د غبندی د پیمره طرف نه نو هغه پسې کې تاسو دغه غنا واورې نو مې لرئ چې تاسو به دغه غنا خوښ شي او په طبیعتوم بشاره شي

0: اوکې سی یو بل کلر سره به خبرې ترې وکړو. څوک دی سره د کم ځای نه دی؟ السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی قربان، څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟
1: محمد رحمان يم د شیګرنه.
0: محمد رحمان د شیګرنه سره ماشه. محمد رحمان صاحب محمد رحمان صاحب شفاروق پواز کم اہم گانا
1: جی
0: صحیح ہے. نور سو کہ ہندوستان سے رشتہ ہو کہنا بس دغه ټول ته د میش طرف نه ډیر ډیر سلامونه ویای. سید سي
1: وعليكم السلام.
0: ډیر زو ته مننه سي د محمد رحمان سره ډیر مننه. محمد رحمان خوشاله شي کدرمن شي. زه وانه چې شفر کو غناول پلیکو د خکسر په واسکه بیا د دې پروګرام اختتام کو. جوړه سي شفر کر سره واور.

0: اوکے سی یو فو لمای وړ واته سو ور دو دو شفروق په आवाज کې دغه غناسي قدرمن اردن کو پروگرام ټایم هم سره پر شوی دی سی په خیر کې تاسو د ټانک لوکل سندرغړې د خکسر په आवाज کې غنا پلی کوم از چې ډیر زیات لوکل او مزیدور افوک کلام دی سی و درزی جانانا ما تا بجوڑا کڑی امریلا سی خوگ آواز خوگ انتخاب دا دی سرا سرا سی خکسار سب دی لطلا رتا جندی لری سی خو دیر خوش آواز دی خو باہر حال چکم دا وی لال چکم دی کن اپی ایرو کی پٹ بی کن خو باہر حال خکسار سب چکم نمی جمی سندرگا آڑے دی چکم چی دیر جاتا نما دا خو بد کسمت سرا دا خپل کلی یا علاقی چکم دی کن اگر دیر جاتا سو کی پیش نینا سی خو باہر حال زه کوشش کوم چې تاسو د خکسار صاحب درو پېژنه د سندرې تاسو درو پېژنه چې د کم خدمات دي نو تر لری لری پورې په پښتونخوا کې د سندرې چې کوم دی هغه مشهور دي یا د دین علاوه چې په سمره افغانستان دی پکې هم د سندرې مشهور دي خو بدقسمتۍ سره د زمونږ د ټانک چې کوم خلکو د پېژندلې نه دي نو د دې سندرې سره به د پروګرام اختتام وکړو سي د خکسار په واسه کې ما ته راکې اجازه چې چرته اوسې ښاد اوسې آباد اوسې خپلو نازمان په دواګان کې یاستې د لوی الله په مان او بقیه ټایم په خیر
1: داسې یو وخت هغې نه بعد ګاګرې.

اوکې جناب زلفې دې وړې راوړې شمال دې چې دا تاسو واورې دې د مبین وېسال په आवाज کې غړي خو غوازې دې چې نو مبین وېسال دا هم یې چې زه خو د سال یې کنه مې ملک د پښتو دې میرسي در پاتې شم زه خو د سال یې کنه چې ملک د پښتو دې میرسي در پاتې یم

0: کنه بدوه نه په هنر کېږي
1: عشق د سر لو باد پسر کې
0: عشق د سر لو باد پسر کېږي.

امرو سره سره ورسیدو که ژوند وکنه سګانې اتلی راتلی تاسو سره بیا د مو ملاقات کیږي په پروګرام شي نو ان شاء الله خبرې ترې به کیږي سو بالکل د تاسو د ټولو ډیر زیات مننه یو جهان مننه سي نوټینشن یې سیمه لوي نوټینشن پیغام نور خلکو له ورکوي صحیح دی سي نوټینشن سره مینه یو جهان مننه چلو خويند رونو څوک څوک هم دې مش پروګرام اور دی موږ سره فیدبیک ورکړي پروګرام سره مینه کوي چې څه باندې لافته یو جهان مننه سي سو چرته هم سه حادثه سه بادو سه پلو رو نازمان په دواګانو کې استه دی دلوي الله پمان بای بای چاټا اینڈ لو یو ال تھینک یو هم موست لیسنر دلوي الله پمان اور بکیا ټایم په خیر

د پښاور نو لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا دانی او داغونه او پمخ الله گواه دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مغبم مکمل صف

مهنو يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا داني او داغونه او پمخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفا

څنګه چې لیکي طبيعتونه مزاجونه حالات واقعيات خپل پردي خپلوان گاونډيان ګر متا سټول به بالکل روغ جوړ فټ فټ برابرې مخې پردي بم خې خپل نوم خبرې کې د پردو نوم خبرې کې او چې کوم دی نو د گاونډيان نوم خبرې کې خو بهرحال چې کوم دی کنه خپل خاص خپل وي خو خپل قدر کې رشتہ داران وي نو کو راضی اور کنا نو خامخا عزت سڑے اور کئی عزت ملاوی گی چ رشتہ داری ہوئی ترسو انسان ہوئی دمڑی جوندی پکی راضی رشتہ دار لاڑو را لو یا کو تخپل پگا ون کم نوم چکم نے نخپل وی ہو پردی غازم پردی وی گنا گاونڈیاں چکم وی کنا دا گاونڈیاں نو پورا پورا حق ہاں دا گاونڈیاں نو ڈے زیاد پورا پورا حق وی دا دمرا دا خپل ہم چکنم دے نو بے شک حق وی زکہ چ غینا چکم نے نو دغنے کی گی خامخا زی راضی ب اور کلا او د گاونډیانو بلنګ سسټم دی د گاونډیانو بدایسي چې کوم دی نو ایس کول پکاري چې لکه پکور کې صحیح ده لس کسان د غلسونه بچنی منی مېسا شو کې او د گاونډیانو مطلب خیال ساتي کوم چې غریب خاندان مطلب غریبانان گاونډیان وي نو تاسو پښتنو به کې خیال به ساتي صحیح ده اور چې کوم دی نو نبی علی سلام چې کله هم داسي گاونډیان په دومره حکمونه د گاونډیانو چې کوم ول زونه یری دم او مطلب اونه یریګه ما چې الله چې کوم دی نو اخر کې د گاونډیانو چې کوم دی نو ارچا سر حساب شورونه کی صحیح ده له دومره د گاونډیانو چې کوم دی نو ګوره حق دی صحیح ده اور چې کوم دی نو بس گاونډیانو د پښتانه یو کنه زیات لکه ټول پښتانه یو رنګ کې دی هم نشي ماشاءالله سو به خیال هم سايتي اور سوک بینم سایتی خود زیاد در گاونڈیان چکم دینو آغا خلقو میں داسی بد لگی چلے دا گاونڈی میں ولی داسی شکل اول داسی ہوں ملک چکم مطلب تو مالدار ہے دا خود دنیا اور چکم دینو آغا یو دستور گونتے کے دا سی بہو آئی گا نا پا پختو کیو دا

دلته انسان چې کوم دی نو ګوره ډېر زیات پاتې راشي. سوچ چې کوم دی نو زمونږ خدای وي چې ولې ښه شو. خدا نه وایو چې دا ګوره چا خکو سیدا. انسان ګوره خکول نه کوي ښه سیدا. که مونږ چېرته لاړو اکثر دا کېږي چې لکه پلانکي کس وله ویزه وکړه او سعودي ته بوت او دا ښه شو ٹھیک دا ذریعہ دا جگم دا پلان کے کس چکم دا نساد شوا نور کامیابی اور ناکامیابی چکم دا نگور دا ورے اللہ ورے کئی سیدہ تا سو بدا سکتے لیں بھی چی دلتا نسے و سڑے لارشی سعودی تا دا دنیا خرچو کی اور اگر علتم ناکامیاب شی لندن تا لارشی وی خوار پا اندستان ہم خواری تا سو باوری دلی بھی نو چی علتم لارشی علتم غریب خواری کاروز گارے نئی اور دلتم چکم دا نو بد بیا رائشی ام اکرنگ گی ولی دا آغا پا قسمت کی چکم دا آغرنگ رزق اور آغرنگ کامیابی نوی خیلی چی اللہ بولا چکم دا نو پا قسمت کی چکم دا نو سوی خیلی دا آغا آغا سٹرگل اور ساغاری با دا آغا آغا محنت چکم دا نو بد غواری اللہ تعالی اللہ چکم دا نو عرص آور گوی خبر میں کولی چی دا محنت کامیابی ناکامیابی را غرزول اسمان تا خیجو دا طول دا اللہ کارون دی سیدہ لکه یو انسان دی الله کامیاب ولې شي اوس ما کامیاب ولې شي که زما د شمه کپنی دا سید موږ پروګرامونه کو الحمدلله دومره کریم زموږ خرسي کی دومره په کاسمټکس په دنیا کې منه خرسي کی په دی کی پی کی کی د کی پی کی خبره کوم زکه چې په کی پی کی کی موږ مهنت کو موږ کاروبار کو موږ کم دنو پر اډوانو باندې شو کو اوس لکه تاسو تغبی ریډیو به واغلم چې تغبی ریډیو زموږ 3-4 پورې یو غنټه پروګرام دی دا چې خلک به وي چې د شپې په پروګرام کوي دا غي دومره مال خرسي کی څنګه زموږ مال خرسيږي سیدا یا که د پېښور ریډیو دی نو په ټول پېښور کې به څومره خلک لګیا وي کاسمټکس پروګرامونه به کوي یا چې کوم دا نور ریډوان دي نو سحر نه واخله تر ماښامه پورې به خلک لګیا وي دومره دغې پروډکټ نه خرڅېږي لکه څنګه زمونږ خرڅېږي نو ولې دا چې کوم دن ګوره الله ورکوي دا رزق چې کوم دن ګوره الله ورکوي دا کامیابي چې کوم دن ګوره الله ورکوي نو مونږ پښتانه چې کوم دن بیا لګیا یو بل پس لګیا یو لګیا یو اکثر داسې په دې ریډوانو کې هم داسې کېږي اسپیشلی د باجوړ د اپر دیر دی طرفونو ته چې کوم دن خلک یو بل پس لګیا اکثر ماته خلک رینګو کې وایي چې مړه تاسو کله راغلي اړ د بل چا نوم نه اخلي نو موږ ورته دا وایو چاول خو ماته پتن لګي کنه چې په دې باجوړ ریډیو باندې کم کم یو کس نیم کو پیژنم رابطه را سره وو کې چې لکه زه پلان کې ما زوته مخاطب پلان کې پیژنم خو نو خو خاص څنګه ورو خیر خیر دی نو موږ ته خوول دا پته نشته چې په دې ریډیوانو باندې څوک لګیا دي څوک یا پروګرامونه کوي یا نه کوي په دې باجوړ ریډیو باندې کوم کمپنی پکې شته کنيشته ولې موږ چې کوم دی نو خپل ایش ما سره کار دی صحیح ده دا ګنټه چې کوم موږ ټایم اغسته ریډیو نه اور د دونو پیسې ورکو اور د دونو خلکم خوښي نو موږ صرف ایش ما سره کار دی کومنګ بس خبرې کوي نو خیر دی کوي صحیح ده داسې کیږي نه چې یو کس را پاسي خلکو بس خبرې وکړي هغه ناکامیاب شي ولې هغه کامیاب کړي الله وي صحیح ده نو انسان د بر جکم نو غټه خبر هم چکم نو ګور بدی دنیا کې دادا چې الله چکم نو هر سر ور کوي مطلب رزق الله ور کوي ګور د دې نو چکم نو غټ سم نشته ها سر مها مو ورمو د دې ټیم له موږ شکر وباسل په کار د الله تعالی چې دا رزق او دا کامیابی دا هر چکم نو ګور الله ور کوي یو انسان په وس کې وانه مړ بسې سب هم نو ها خبر میں کول اکثر چپ دی با جوړ ریډیو باندې سکی خلک مونږ ته وای مایل مونږ خور سکنه پیژنو صحیح ده مونږ خپل چکم نو پروډکټ چکم نو ټارګټ کړي وی خپل پروډکټ بیا دو باقی دا سکیږي چې لکه زب د پښاور نه لاړم با جوړ تا الته پروګرامونه کومه ګنټه کومه د با جوړ مقامی خلک نیمه ګنټه کوي اغم چکم د 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتې اور چکم نو بس پروګرامونه پر پری دی ولی پروډکټ نه خرڅيږي خرشي خلک استعمال کی دوباره نه اخلي بدک یو میاش ودریش پک میاش گزارو کیو پروڈکٹ چکم دیو مطلب ختم شی کمپنی ختم شی ریڈیو چکم دیو بس دوی پری دی لاڑ شی نو منگا نان سٹاپ لگے نو خام خا خوب ہلکا دا خبر گئی چی مارکیٹ تا لاڑ شی اور مارکیٹ کی خلق تو چل کا مال آڈر رکھا اور تھی مالا بستا سو غنا خرسی گی اور صرف دا اونلی ون عشما خرسی گی بیا به کی نی بیا به چې دا چلے واغ چلے واغ چلے نو خبر میں کول دا ټوله کامیابی چې کوم دی کنه دا الله پلاس کې دی الله نه غواړي الله چې کوم نه ګور دا ارچا الله دی خیر وای کنه میرا بھی خدا ہے سیدا نو دا هر چا خدا دی نه یوازې دا منسٹر دا ایم پی اے دا ایم این اے دا کامیاب بزنس مین دا کامیاب ڈاکٹر سیدا دا مالدارانو دا خانانو د دوی جگم نه غره خدای نه دی خان د هر چا خدای دی او هر چا له جگم نه مطلب خدای ورکه ویل کی تاسو به کتلې په دې خاندانونو کې یو به داسي غریب خاندان وي سید نور به مالدار وي مالدار به خپل بچي چې کم دی نو خوش کولونو ته چې کم دی نو کینه غرور او تکبر غریبانو ته به ګورم نه غریبانو ته وسکه ګورو چې غوی لکلا زکات سیستم کې چې کم دی بیا به ته ګوري نو خامخا به غریبانو له زکات ورکه چې به غریبانو باندې کیږي نو اس به مو ته نه ګوري بس تعلیم به کوي خخه سکولونو خخه

مطلب خپل ماشومان داخل کړی وي اور دا چې کوم غریبانان وي بدا خوسم غریبانان وي سکول چې کوم نور بدا سی به وي چې لکه سرکاري سکول لې کنه اور ایک دم بجټول غړ شي نو مالدار به کوم عمل ته پاتې شي ممی ډېډي والا او غریبانانو کې بدا سی خلک را پاسي ماشاءالله کنه چې هغه ټول خاندان چې کوم نور پټاپ شي نو صحیح ده نو ګور دا به محنت کړی وي محنت به کړی وي او دا چې دعاګانې به سره وي نو دا ټول رزق چې کوم نور الله ورکړي کنه

نو څنګه یې خی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعات امید لرم تاسو ټول بالکل روغ جوړ یې اور الله دې همیشه تاسو داسې روغ جوړ ساتي خان کوم خويندو باندې مشرانو کې شرانو باندې چې کوم نو بيماریاں نه ولای تر کې بيماریاں ختم میږي ځکه چې بيماری ډېر زیات بد شي دی سیدا اور کتا سو بيماری اری معمولی تاسو باندې د غاغ دړه دی سیدا نو تاسو به بس د کوي چې خدای پاک دا ټول دنیا باندې غاغ دړه دی اور کتا سو معمولی پر سر باندې دړوي تاسو وای دا ټول دنیا پر سر باندې دړ دی یا علامه کا سغړ بيماری وي نو به تاسو وای کنه بس خپل ځان ته مم خیالي یا الله مرٹی کیو یا اللہ داسی یا داسی مطلب اللہ بندر تیاد شی اور بیماری بر تیاد دوی چی بس دا ٹول خلقہ بیماران دی خوچ کل انسان بالکل ٹک ٹاک ہوئی نہ دس بیمار ہوئی نہ پہ درد ہوئی مطلب بالکل چکم دے صحیح ہوئی نو دنم اللہ چکم دے نبیہ گورا ایر ہوئی بیا بدانا ہوئی چھلک دا ٹول خلقہ بیمار دی بیا بوئی چی دا ٹول خلقہ ٹک دی نو دا دا انسان چکم دے نو آغا منگو تسو آئی انسان جوړ داسې دی ښه مطلب دا دنیا داسې جوړ ده دنیا په منډه منډه باندې دی تاسو وګورئ کنه څومره عمر وي د چا سل کاله نه وي خو بیا هم اتیا کاله داسې به وي تاسو د هغې نه تپوسو کوئ چې ستا د څومره عمر دی وال مطلب څنګه عمر دی تیر شو نو بجې د سترګو رب کې تیر شو والله کو پوه شوی یم چې پرون څنګه او نن څنګه دی اور څنګه سار شو ماښام شو ژوند په منډه منډه دی نو دا دنیا چې کوم دی نو په منډه منډه ده ښه به یادیږي چې خلک به کې ښه کارونه وکړي مطلب داسې ښه کارونه وکړي چې یو کس دی وفات شو الله مکه ټول به مرو څوک مخکې او څوک وروسته نو چې هغه دویم کسونه وایي یا درېیم کسونه وایي که نه اوس اعلان وشي په کلي کې چې لکه پلان کې مړ شو او یو کس پکې راپاسي مړ ښه دی چې مړ شو یا یو دوه کسان راپاسي یا یو درې کسان راپاسي هلکه ښه دی چې مړ شو دا ډېر داسې او دا داسې او دا داسې و نو دک سړی چې کوم دی که نه د ده عذاب چې کوم دی نو ډېر زیات سخت دی داسې ژوند دی لور په کار چې کم سے کم سبا یو انسان مړ شي او بل مسلمان و چې الله دې وبخښي الله دې وبخښي او ډېر زیات ښه چې کوم دی نو ګوره انسانو یا سړی و صحیح ده نو داسې عمر تېرول په کاري باقي دنیا ده چرته لگ او چرته ډیره اور چرته کامیابی ناکامیابی دا چې کوم دی نو نن پما ده او سبا ببل نن پما ده خامخا چې کوم دی نو په دې ژوند کې سخت امراضی راحت امراضی بلکې بڑے زیات غریبانه بڑے زیات غریب مالدار شي بلکې بڑے زیات مالدار شي ډیر زیات به چې کوم دی نو ګوره غریبانه شي هر چا چې کوم دی نو خپلې معاملې وي الله سره موږ په ظاهره به یو کس کاری کنه چلک دادا سے او دادا سے او دادا سے او دادا سے او بڑے زیات مالدار وی مو چلک دا خود سی کئ اور بیام چې کوم ګور دونه مالدار وی ولې دا الله سره خپل معاملې وی او سبا اغنی وی به خلک ډیر زیات چې کوم نه نو مطلب ارمان کې وی ګور خسړل سوګ بوید سره خکول سوګ بوید سره خکول یو کس بوی چې په ظاهر مو ډیر زیات خخ کاری مون زو دس بک وی پنځه وخته جمعهونو د بزیګری وی ماشاءالله خدا غو چې کوم نه بس ګور الله سره کاری دا غم خو معاملات به ټیک نه وی سیدا ابو چلک کم کار کوما سمی گینا دا ٹو دزڑونو مالک چکم دنو گور اللہ دے بسلی با ہم چکم دنو پزڑونو بانے کی گی

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhum Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: بیماری غټوی کلهګه خو علاج کول لازمی دی زکه کومګ خپل علاج په ټایم اونکو نمونګ تا نور بیمارې هم پیدا کیدی شي آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبا زکام تور زیړی زیړ زیړی دما د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانجپن نو هم اوس تشریف راوړی الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي الشفا دواخانه شوال مارکیټ نسٹ ریپیک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404
3: یو آر لسننگ ریڈیو امن 88.4 ٹانک اسٹے ٹیون ود اس

دومره ببل وطن تلاړشم دومره ببل وطن تلاړشم چې ستا د حسن دوران تیر شي را بشمه او جانان راشه چې پخلا شو جانانا راشا چې پخلا شو عمر د جمی مازدیګر دې تیر بشینه السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ګران اوردونکو دا ژغ आवाज د ریډیو امن 88.4 ټانک او دې وخت تاسو پروگرام د امن مازدیګر بالکل د خپل ورور آر جی عمر داود سره اورو ګران اوردونکو بالکل د امن مازدیګر چې کوم پروگرام دا د هرې هفتې په ورځې 5 نه واخلا 6 بجې پورې پېښ کیږي نو بالکل نن هم تاسو په درنه خدمت چې زه حاضر یم نو نن چې کوم مش پروگرام دا د امن مازیګر نو د ټایمینګ به وي 5 بجې نه یعنی ټیک اوس نه واخله 6:20 یا 6:15 منټ پورې نو بالکل په دې پروگرام چې مجدا طریقې کار وی چې زرا تک کوم د یو ټاپک سره او دین علاوه تاسو هم په دې پروگرام چې راجو ما سره شرکت کو او بالکل چې کوم پروگرام دا تاسو بالکل ما سره خوشاله کو ګران اردوونکو بالکل دا پروگرام تاسو کم موجا فریکوینسی دا غی باندې اورو دین علاوه دی لنک په ذریعے هم تاسو اور دی سو او هغه نه علاوه تاسو بالکل د فیسبوک په لیکا یعنی دا سه موجا کل اردوونکو به می چې چوک دی وخت ټچ موبایل یعنی نت استعمالای نو بالکل دا پروگرام تاسو د فیسبوک په لیکه هم ما سره اوریدای سو نو بالکل چې کوم موجا د ریډیو امن چې کوم موجا پیج دا نو هغه به تاسو سبسکرایب به کو خپل جان سره چې کوم پروگرام وی تاسو د موجا چې کوم فیسبوک پیج دا د ریډیو امن 88.4 ټانک په نام باندې تاسو به ولیکو په خپل فیسبوک چې ریډیو امن 88.4 ټانک نو چې کله تاسو دا سبسکرایب کو خپل جان سره نو تاسو تبا چې کومه پیج دا غي چې به تاسو سبسکرایب سو هغه باندې به تاسو چې چور او موجا پروګرامونه پېښ کیږي ټول ورځ نو ټول تاسو په موجا فیسبوک پیج باندې دا ټول تاسو پروګرامونه لایو خپل جان سره اوریدئ سو نو بالکل تاسو فیسبوک باندې هم چې کوم کله تاسو پروګرام اورو نو هغه ته باندې هم تاسو چې کمنٹ کولا سو تاسو چې کم کمنٹ وی اب هم آزاد دی پروگرام اخر چې دی پروگرام برخه ګرځم دین علاوه کچوک ما ته په دی پروگرام چې میسج کول غواړي یعنی پروگرام چې میسج کول غواړي میسج په ذریعه شمولیت اختیارول غواړي نو بالکل تاسو په دی پروگرام چې ما ته میسج هم کولا سو نو میسج دی پر تاسو داسې طریقې کارو کو چې خپل موبایل چیرته تاسو موبایل چې میسج لیکو هل تبلاړ سو او بلیکو R-A-T بتاسو پغټ الفابیټ سی یعنی پغټ الفاظ سی بولی کو R-A-T دا بغړه ولي کو دین آباد بس سپیس ور کو یو جواب پرېږ دو او بیا با خپل نام بتاسو ضرور لیکو چې ماته دا پته لګي چې میسج ماته چا کړه دا او چې کله تاسو میسج ولي کو تیار سی نو بالکل تاسو بیا رسند کو په 8583 باندې یعنی 85-83 باندې بتاسو ما ته میسج سنډ کو نو بالکل تاسو میسجونه به هم زه د پروګرام برخه ګرځم اگران اردوونکو چې چورم اوریدونکو د وخت چې دی اوا په چپو د ما आवाज اوري چیرته چیرته هم په کم کم مقام باندې د ما आवाज اوري نو بالکل ټولو اردوونکو تازه د امن مازیګر پروګرام چیر کله خوش آمدید او ویلکم وایم او بالکل الله پاک نه دا دعا لرنچ چورم اوریدونکو د وخت د ما आवाज اوري ټول به جگ جوړ خوشاله وي او الله پاک نه ما دا دعا د چې الله پاک ته ټول جگ جوړ خوشاله لري چوک ته هم الله پاک غمجن نکي فلال تاسو کچوک په دې پروګرام چې شمولیت اختیارول غواړي نو تاسو بالکل ما ته میسج کولای سو میسج تاسو ته ما طریقې کار درو شولای چې تاسو به ما ته میسج کو
چکم مجا پنجاسی تریاسی کم طریقہ کار دا ڈیرو اور دن کو تا چکم طریقہ دا آغا معلوم دا تاسو چکم طریقہ ما تروشل پا غیر مانی و تاسو ما تا میسج ہو کو نو بالکل چی تاسو کم میسج ما تاو کو آب ازدے پروگرام برخ کرزوں بالکل گران مینا والو ما پروگرام تا یو ٹاپک ہم را وڑا دا پا غیر ٹاپک باندے بس خبر کوم دین علاوہ تاسو بہم اچ کلا تاسو تزو ایم چھو تاسو بالکل ما تا کال کولا سو کال باندې ما ترا تک کولا سو نو بالکل بیا تاسو هم پاغه ٹاپک باندې ما سره خبرې کو نو بالکل ما چکم نن دی پروگرام ٹاپک تا آغا خوش اخلاقی یعنی موش بنن پ خپل پروگرام چې خبرې کو په خوش اخلاقی باندې یعنی دا به معلومو چې خوش اخلاقی چیش توای نو بالکل تاسو به هم په دې ټاپک باندې خپل تیاری وکړو چې کله ما ته کال کو نو بالکل دې ټاپک باندې به ما ته به تاسو خبره کو بالکل ګران مینوالو خوش اخلاقی چې کوم مطلب دا دې خوش اخلاقی دا مطلب دا چې شو اخلاق سره او شی رویه سره خپل زندگی تیرول یعنی خوش اخلاقی مطلب په شارټ الفاظ چې په مختصر الفاظ دا ده چې په شی طریقې سره په شو اخلاق سره په شی رویه سره خپل زندگی تیرول زندگی چې کومه ده په چوک په شو اخلاق سره یا په شی رویه سره یعنی موږ چې چا سره هم چې خبره کوو نو بالکل هغه په شو اخلاق سره کوو په شی رویه سره کوو کله کله داسې وسی چې موږ چې کوم ده په خپل زندگی خپل ذهن چې موږ دا کرا غنلې چې دا کم کا سره زه کم رویه زه اختیاروم دا طریقہ ما ټیک اختیار کړه او په شید رویه سره ما خبر ورته کړه لکه چې کم موږ رویه هغه کا سره استعمال کو هغه رویه ټیک نه کی موږ خبره ډیره هم په شید طریقې ورته وکړو خو رویه چې کله موږ ټیک نه وي نو بالکل دا بد اخلاقی چې راځي نو بالکل موږ بنن په خپل پروګرام چې دی خوش اخلاقی په باره چې خبرې اترې کوو خوش اخلاقی دا مطلب دا چې کله هم موږ چا سره خبر کو یعنی موږ خو خامخا به چا سره خبرې اترې کوو دور استر او رجوی مختلف خلکو سره مختلف جیانو باندې موږ واسطه راځي خامخا به موږ چا سره دکاندار سره به خبرې کوو رکشې وال سره به خبرې کوو دین علاوه چې کوم د چا سره موږ واسطه راځي کوم سبزی اخلو کوم سودا اخلو ک دین علاوه نور داسې بازار چې موږ کارونه لرو دین علاوه کوم چا سره خبرې کوو په مالې چې کوو یا په کلی چې کوو یا یاران دوستانو سره یا خپل پر دو سره چا سره هم موږ خبرې کوو نو خوش اخلاقی دا مطلب دا چې موږ په نرمې لهجې چې یعنی په نرمې لهجې چې دا نه چې موږ په تودې او په ګرمې چې خبرې ورسره کوو په تیزو الفاظو سره په بدو الفاظو سره نو موږ ته پکار دی چې موږ کله هم د خوش اخلاقی مظاهره کوو نو موږ په نرمې لهجې سره په ښو الفاظو سره په خوږې لهجې سره چا سره هم خبرې کوو نو په خوږې طریقې سره وکړو دین علاوه که موږ وایو چې موږ د خوش اخلاقه جوړ شو نو موږ ته پکار دی چې کم هم موږ غلطي وکړو یعنی غلطي انسان نه خامخا کیږي داسې انسان به په دنیا چې موجود نه وي چې چا نه غلطي نه کیږي نو بالکل چې چا نه هم غلطي وسی نو هغه ته پته وي چې دا ما غلطي وکړه نو موږ ته پکار دی چې موږ د خوش اخلاقی مظاهره په تور باندې چې موږ وایو چې موږ ته د چا ګوته نه ونیسي نو بالکل چې کله هم موږ چا سره غلطي وکړو خو هغه موږ یار دوست خپل پردی ده یا بل کس ته یا بازار چې ده یا چیرته ده یا چیرته ده نو بالکل موږ خپل غلطي فوراً تسلیم کړو دا نه وایي چې هغه سره موږ جګ شروع کړو چې دا غلطي ما نه ده کړې دا ما نه دي کړې هغه ما نه دي کړې نو بالکل موږ ته پکار دی چې کوم موږ غلطي وکړو موږ نه غلطي وسی نو هغه موږ فوراً تسلیم کړو نو بالکل بیا موږ خوش اخلاقی چې چاته موږ خپل غلطي تسلیم کړو په بازار چې موږ غلطي وکړه موټر سایکل باندې چار باندې رنه ولاګیدا یا بل غلطي داسې وسله

ګران اردوونکو بالکل پروگرام خبر سوري د یمن مازیګر سره بالکل کچا اوس ریډیو ان کړي نو بالکل هغه پیلم چې بزدا کی سره ډول غواړم چې بالکل دې وخت تاسو پروگرام د یمن مازیګر ل خپل رور ار جی عمر داود سره ورو نو بالکل ما پروگرام نن چې کم ټاپک تا خوش اخلاقی دې باندې بز خبرې کوم دین علاوه تاسو به هم راجو دان چې یو ګوشي زب لګیا او تاسو سره به خبرې کوم تاسو به اورو نو بالکل تاسو به په دې ټاپک باندې ما سره خبرې کوو دین علاوه په پروګرام چې به خالی خبرې اترې بنه کوو یواني ما غانا به هم شاملو نو بالکل دې وخت په جو یوې غانې طرف ته د کرن خان په आवाज باندې به یو غانا اورو او چې چورم اردن کې دی دا به غانا به مال طرف نه ټول ته ډالوي چې څوک د ما आवाज په فیسبوک باندې اوري نو بالکل فیسبوک باندې چې کوم پیج دا غي باندې اوري نو هغه ته هم زه په خپل پروګرام چې ویلکم وای او بالکل دا زموږ را دی ریډیو امن 88.4 ټانک پیج دا د خپل جان سره چې کوم دا سبسکرایب کو دین علاوه کا چوکو د موږ پروګرامونه اوریدل غواړي د فیسبوک پلیکا نو بالکل دا پدې باندې تاسو موږ ټول پروګرامونه د فیسبوک پلیکا اوریدای سو نو بالکل نور ټایم بنځای کو ډایرکټ پجو د کرن خان پواز باندې

د دې لپاره سزا او مخکې د دې لپاره گواهان سلور گواهان په دې دی کې الله پاک مقرر کړی دی. په نورو معاملاتو کې دوه گواهان دي او په زنا کې سلور گواهان. او دغه گواهان سړی به وي ښځې به نه وي، نو دا سلور گواهان چې په خپلو سترګې عرصي لیدلي وي او دې کې به زنانه نه وي، نو دا دومره سخت شرط په دې کې ولې راغلی دی؟ دا زنانه پکې ولې نه دي مقرر؟ نو په دې کې د دوو خاندانونو ترمنځ اختلافات او خونریزی هم راځي او بې عزتي هم تر ډېرې زمانې پورې راځي. او زنانه په لږ څه باندې په زړه کې خفقان راشي نو هغوی اسې الزام هم لګوي، نو زنانې ته د سره وویستلې، ځکه کله خواښې کله یور کله اندرور چې زړه یې بد شي نو دا الزام لګوي. نو دا مسله سخته وه، نو ځکه پکې الله پاک سخت شرطونه ولګول چې سلور به یو نارینه به او زنانه به نه وي. که د سلورو نه کم کسان راشي او شهادت وکړي نو دا جرم په دې بنده به نه ثابتېږي او دا گواهان به دروغجن حساب شي. دا سلور کم ځای کې دي. سورت نور کې الله فرمایي لولا جاءوا علیه بأربعة شهداء، ولی دوی سلور شاهدان را نوستی شو. فا این لم یعتو به شهدائی چی دوی دا سلور گواهان را نوستل، فا اولائی که عند الله هم الكاذبون، نو دا اللہ پنیز دا کسان دروغ جن دی. بعضی بزرگان دا سلور و گواهان و راوستو ضرورت کے حکمت بیانی وی دا معامله د دوو کسانو نه شوې ده، دا بد کار دوو کسانو کړی دی، نارینه او زنانه. نو یوه معامله ده تقدیرا دا دوه معاملو په حکم کې راغلی، نو په یو معامله به هم دوه گواهان شي او په بله معامله به هم دوه گواهان شي، نو سلور شو. د آیات په آخر کې الله فرمایي که دوی توبه وویستله د خپل عمل اصلاح یې وکړله نو بیا یې چیړی ما د سزا نه پسې که توبه وویستله نو ملامته کوې ما نوره سزا مه ورکوه. او دا مطلب نه دی چې توبې سره سزا معاف شوله، ځکه چې د سزا نه پس دې توبه وباسي. او که توبه ونه ویستله نو د سزا نه پس به ملامته کولی شي.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غغوره د اف ام اتاتی شریه سلور امن ریډیو نتورک نن د هفته شنبه ورځ د سوي کال د روان میاشتې سپتمبر 26 د اسلامي کال ربيع الثاني 14 او د هندي کال 12 منټه دا د دې وخت مهم خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د لانگ مارچ لپاره د خیبر پختونخوا وزیرالا په مشرۍ کې یو بله غونډه شوې ده کوم چې د لانگ مارچ لپاره ورځ او تاریخ بدل کړی شوی دی د روان میاشت اکتوبر په 14 نیټه باندې پیښور نه د لانگ مارچ په لور روانېږي وزیر اعظم شہباز شریف د اپوزیشن لیڈر محمود خان چکزیا ته یو بل خط لیکلی دی د مذاکراتو دعوت ورکړی دی د خیبر پختونخوا اسمبلی سیکرټریټ کې د صوبایي اسمبلی غړي د نیولو او نورو غلا کولو متعلق قانوني طریقه کار پړاګ شوې ده آی جی پولیس لا مراسله لیږلې شوې ده ملکی اوار بیا د آل پاکستان جیمز اینڈ جولر ایسوسیشن تر مخه د سرو زرو قیمتونو کې د تولې په سر کمی شوې ده وفاقی حکومت دولت سره لوبې کوي راتلونکو دوه ورځو لپاره د پټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی او کمی شوې ده دا سوات وګړو دا وړو سبو او انتظامی یونٹ جوړولو حوالے سره مکمل توګه باندې مرسته کړې ده ویلې دي چې زر تر زر دي وړي وړي سبې جوړې کړې شي په مانسری ډمګلا علاقه کې یو ګاډی لاندې جوړي کندې ته ورځېدلې دي کوم چې د یو خاندان څلور تنان حق رسیدلې دي د ډیر اسمل خان درزن د امن میلا چک پوسټ باندې نامعلوم تنانو برید کړې دي دولس تنان شهید شوي دي او دیرش تنان زخمیان دي د جنوبی وزیرستان پانګور اډه کې 14 نشوې ده زنانا زخمی شوې ده په علاقه کې را ترخه خوره شوې ده هنګو کې 12 کلن ماشوم وجل شوې مړ برامد شوې دي چې وروستو پولیسو پلټن عملیات پیل کړې لکې مروت کې د ورکرز کنونشن نروستو ډز شوې دي لوډر رکشا او نور سامان باندې اور لګولې شوې دي هریپور کې د نیر سرنیز دي د نامعلوم تن یو بل مړ برامد شوې دي د هنګو په ډیستریکټ جیل کې د قتل په الزام باندې یو قیدی په 100 ساعتونو او 100 میاشتو کې قران حکیم حبس کړی دی د سپریم لیډر آیت الله خامنائی زوی مجتبی خامنائی سیت حوالے سره خبرداری ورکړی شوې دی ایرانی صدر ویل دی چې دا مهال آیت الله خامنائی زوی مجتبی خامنائی صحتیاب دی امارات اسرائیل له د اکتوبر په 8 نیټه د حملې نه مخکې خبرداري ورکړې ده نیویارک ټایمز د دې حواله سره پخلی کړې ده د موسم علوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پایرا سره پاتې شي د خیبر پختونخوا وزیرالعلا سویل افریدی لخوا د روان لانګ مارچ حواله سره تاریخ او ورځ بدل کړې شوې ده یو وار بیا ویل شوې ده چې دا روان یو وار وزیرالا خیبر پختونخوا خبر غونډه ته ویل دي چې د روان میاشت اکتوبر په 14 منټه باندې د سرخار د صوبایي سرخار پیښور نه د اسلام آباد په لور روانېږو وزیرالا د خبر غونډه پر مهال روست ویل دي چې سمره پلار کې خندان او خندقونه کنول کیږي هیڅ قسمه ویر نه لرو په هر صورت کې با پرم نظر کې سره مارچ کوو د الزام لګول دي چې دوه صوبو راتون کې سرکاري اهلکار خیبر پختونخوا سرکاري اهلکارو متعلق بدل جوړ کړی شو دي چې د کوم سیکرټریټ نه صوبه چلیږي هغه مبینه توګه باندې جعلی تریډس په نوم باندې بند کړی شوی ده د دین روان دي د پاکستان تحریک انصاف سیاسي کمیټې په غونډه کې د نننۍ کہانی هم مخې ته راغلې ده زراعو تر مخه په غونډه کې اتفاق شوی دی چې لانګ مارچ باید اکتوبر په 15 نیټې پورې ځنډول کیږي ولې غونډه کې دا هم ویل شوی دی چې پیښور ریجن قابله باید اکتوبر په 14 نیټه د صوابې په لور روانېږي او د اکتوبر په 15 نیټه باید د صوابې نه قافله د سرخار اسلام آباد په لور روانېږي په هر صورت کې بعد خپل حق غوښتو د پاره د اسلام آباد په لور باندې یو پرم نه مارچ کوو وزیر اعظم شہباز شریف اپوزیشن لیڈر محمود خان چکزیا ته یو خط لیکلی دی په خط کې لیکلی شوی دی چې دا مذاکرات او دعوت ورکړی شوی دی د زراعت تر مخه وزیر اعظم شہباز شریف او د اپوزیشن لیڈر ملاقات او د ټاکنو کمیشن کې د تعیناتو متعلق خط لیکلی شوی دی د زراعت وینا دا چې په خط کې وزیر اعظم لخوا اپوزیشن لیڈر محمود خان چکزیا له مذاکرات او دعوت ورکړی شوی دی اپوزیشن ترجمان اخونزاده حسین یوسف زی ویلی دی چې وزیر اعظم د خط ملاوېدو وروسته تصدیق هم شوی دی دا دین روان دی تیر ورځو کې وزیر اعظم شہباز شریف او اپوزیشن لیډر محمود خان چکزیا تر منځ د چیف ټاکنو کمشنر او د ټاکنو کمیشن د نوې غلو تقرر حواله سره اړیکه هم نیولې شوې وه
د خیبر پختونخوا اسمبلی سیکریټریټ کې د صوبایي اسمبلی غړو دانیولو او د بيدرک کولو متعلق قانوني طریقې کار پړاګ شوې دي. آی جی پولیس ته مراسله هم لګل شوې ده. مراسله کې ہدایات شوې دي چې څه قسم د صوبایي اسمبلی غړي نیول یا څه قسم په خپل قبضه کې غستول وان دی با د صوبایي اسمبلی سپیکر له اجازه اغستی شي. مجسټریټ حکم صورت کې با یو ایم پی اے هم تانیولو یا د سپیکر د اجازه نه بغیر د قسم عمل نه پورته کیږي. مراسله تر مخه د صوبایي اسمبلی غړي نیولو وجوهات با سپیکر ته وړاندې کولی شي. وروسته بعد نیولو تفصیلات هم په مقرره فارم تر مخه د سپیکر اسمبلی ته وړاندې کولی شي. د آل پاکستان جیمز اینڈ جوزر ایسوسیشن تر مخه ملک یو وار بیا د سرو زرو قیمت کې کمی ریکارډ شوی دی. آل پاکستان صرافه ایسوسیشن تر مخه په مقامی صرافه مارکیټ کې د یو تولا سرو زرو قیمت کې 2000 روپے کمی شوی دی. چورستو د یو تولا سرو زرو قیمت 45,905 روپے ټاکل شوی دی. دغه شان د لس ګرامه سرو زرو قیمت کې 1300 روپے کمی شوی دی. کم چې 3,06,000 روپے ټاکل شوی دی. وفاقی حکومت راتلون کی دو روز دا پارا دا پیٹرول محصولات قیمتوں کی زیادتوالی او کمی کرے دے دولس طرح یووار بیا لوبی کی گی. دا پیٹرولیم ڈویژن نخوا دا سپتمبر دا دشتم نیٹی پوری قیمتوں نوٹیفیکیشن جاری کرے شوے دے. نوٹیفیکیشن ترمخا دا پیٹرول قیمت کے 2 روپے 2 پیسے زیادتوالی شوے دے. چرستو دا پیٹرول نوی قیمت 3.09 روپے 1.5 پیسے لیٹر ٹاکلے شوے دے. دا غشان دا ڈیزل یو لیٹر قیمت کے 3 روپے 1.5 پیسے کمی شوے دے. چرستو 3.75 روپے لیٹر ٹاکلے شوے دے. د سواد کې د نور سبو او نور تنانو او ترجیه کارو په شمول د خیبر پختونخوا سیلګرۍ سیمې د سواد خلکو هم د نوي سبو په حق کې خپل اوټ اچولې دي. د خیبر پختونخوا د سواد ضلع وګړو د وړو وړو سبو او نوي انتظامی یونټ جوړول حوالی سره خپل مرسته څرګنده کړې ده. د سواد سره تعلق لرونکي وګړو د نوي انتظامی یونټ سوالي سره حمایت کړې دي. دوی ویلي دي که ملکن ډیویژن باندې مشتمل نوي سبا جوړ کړی شوه نو تعلیم او صحت چارې به نور هم ښه شي. دا وړو سبو جوړولو بنیادی مقصد اعلی چارواکو ته رسائی ده. د ډیر اسماعیل خان درزن د امن میلا چک پوسټ باندې نامعلوم تنانو برید کړی. 12 تنان شهید شوي دي او 13 تنان زخمیان دي. د پیخه د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان علاقې درزن د امن میلا چک پوسټ باندې رامنځته شوی ده. چرته چرستو په علاقه کې د ډزو لړۍ دوامدار وه. د پولیس درایو تر مخه په پیخه کې 12 تنان په موکا شهیدان شوي دي او 13 نه زیات تنان زخمی شوي دي. د پولیس درایو تر مخه امن میلا چک پوسټ باندې 14 نرستو پولیسو او نامعلوم تنانو ترمنځ د ډزو مقابله شوی ده. چرستو د پیخه ځای د بم ډیسپوزل سکواډ او لوی نفری نور هم را رسیدلې ده. بلخوا په ټانګ ضلع کې د ډېرې مودې راسي خالی چک پوسټ نامعلومو تنانو بارودی موادو سره لوځولې دي. د پولیس چوکې نیم قبایلي علاقې جنډولا د پیر تنګي سیمه کې واقع وه چې نامعلومو تنانو پی برید کړی دی. پولیس درایو تر مخه د سب ډویژن جنډول علاقې پیر تنګي کې نامعلومو تنانو دغه پیښه رامنځته کړې ده. د مانسری علاقې ډمګله کې د یو ګاډي ښکته جوړې کندې ته غورځېدو سره د یو خاندان 4 تنان په حق رسېدلي دي او 15 تنه سخت ژوبل شوي دي. د پولیسو تر مخه متاثر خاندان د مانسری نه بالاکوټ ته د سیر او د نور تفریح لپاره روان و چې د بالاکوټ سره نږدې په ډمګلي مقام باندې د تیز رفتارې له امله ګاډي بې قابو شوې دي او لاندې ژورې کندې ته غورځېدلې. په موکه باندې ښځه خاوند دغه کمومرا زوی په موکا په حق رسېدلي دي. ورسره نور 2 تنان هم شامل دي. ټول ټال 4 تنان په حق رسېدلي او په موکا نور 15 تنه سخت ژوبل شوي دي. د پیښې اطلاع ملاوېدو سره سم په موکا ریسکو ټیمونه را رسېدلي دي. واړه مړه شوي او زخمي شوي تنانې په موکا نږدې هسپتال کینګ عبدالله ټیچنګ هسپتال مانسیرې ته رسولي دي. جنوبی وزیرستان علاقې انګور اډه کې بمی چودنه شوې ده. کوم چې موکا یو زنانه زخمی شوې ده ډیر اسماعیل خان هسپتال ته رسول شوې ده. د جنوبی وزیرستان لوړ تحصیل برمل علاقې مروکا انګور اډه کې نامعلوم ډیوایس سره د 14 یو زنانه زخمی کړې ده. د کومب جنګلو چې د سلیم زرا زوجا شیوا خان په نوم سره شوې ده. د کوم عمر چې 45 کلن خودري شوې دي. زخمی شوې زنانه مروکا په مقام باندې د سارو رستو تلې ده. مبینه تو غواندي نامعلوم ډوایس 14 په عزت کې راغلي ده او زخمی شوې ده. د کوم رستو چې نږدې هډ کوارټر هسپتال وانتا رسول شوې ده.
په هنګو ضلعه کې دولس کلن ماشوم مړی برامد شوی دی. د دې حوالې سره پولیسو رپورټ تر مخه دا ماشوم مړی د ټل علاقې نه برامد کړی شوی دی. د پولیس ذراو تر مخه ویل شوی دی چې سلیمان نومي ګنډيري د دولس کلن ماشوم پیژنګلو شوی دا چې وروستو هغه وژل شوی دی او د هغه مړی د کپور تالاب نه برامد کړی شوی دی. پولیسو د دې حوالې سره نور پلټنې عملیات هم پیل کړې دي او مړی د پوسټ مارټم لپاره نږدې هسپتال ته رسولې دي. لکی مروت کې ورکرز کنونشن د رستو ډز شوې دي. لوډر رکشا او نور سامان باندې اور لګولې شوې دي. دا پیخه د سرای نورنګ انصاف هاوس کې رامخت شوې ده. چرته چې تحریک انصاف ورکرز کنونشن اختتام نرستو د معلومو تنانو د کراکري او نور سامان باندې اور لګولې دي چې پر مهال لوډر رکشا باندې هم اور لګولې شوې دي او نور قیمتي سامانونه هم سوځولې شوې دي. د پیخې د لامل او دوت رسم په موقع پولیس او نور ضلع انتظامیه متحرک شوې ده. د معلوم تنانو په حواله سره یار هم درج کړ دی. ول په لاګه کې رترخه هم خبره شوې ده. ہریپور ضلع داتانا سرائے سالی خدود کی علی خان نیر سرنز دی نامعلوم تن مڑ برامد شوی دی. د زراو ترمخا تانا سرائے سالی پولیس و اطلاع ملاوی دوست رسم پا پورتو گباندی لاش پا خپل اولکه کی غستی شوی دی او ٹراما سنٹر ترسول شوی دی. دا نامعلوم تن دا مڑی پی جندو دا پارا پولیس پل لٹن عملیات هم پیل کری دی. د هنګو په ډیسټریکټ جیل کې د قتل په الزام باندې یو قیدی حافظ قرآن جوړ شوی دی. د جیل انتظامی لخوا قیدی ته دستربندی هم شوی ده. د هنګو ډیسټریکټ جیل کې دیرش کلن قیدی حسیب الله قرآن پاک حفظ کړی دی چې وروستو حافظ حسیب الله نوم باندې ټاکلی شوی دی. د جیل وروستو په جماعت کې دستربندی په تقریب کې جیل سپرنٹنڈنٹ طاهر جمال، مولانا تحسین الله او مولانا ضیاء الرحمان هم شریک شوی دی چې وروستو په جیل کې نور ترانو ته د زده کړې چارې هم ترسره کړې دي. ایرانی صدر مسعود پزیشکیان دعوی کړی ده چې سپریم لیډر مصطفی خامنائی مکمل صحتیاب دی. د میډیا سره خپلو خبرو کې د ایران سپریم لیډر د میډیا سره خپلو خبرو کې د ایران سپریم لیډر مصطفی خامنائی حواله سره ویل شوی دی چې دا مهال زمونږ انقلابی لیډر مکمل توګه باندې صحتیاب دی او د هغه د سترګې او د لاسونو او د خپو حواله سره زخمونه په بشپړ ډول ټیک شوی دی. پزیشکیان تر مخه مصطفی خامنائی دوه ځلې ملاقات شوی دی. پاکم کچی ملاقات سره دغه سره پر لبسی سو ساتونه ناشته شوی دی. ناشته کی پډاګه شوی دا کم کچی هغه ویل دی چې په مکمل توګه او په بش پل ډول سیاتی ابیم. د اسرائیل له د 8 اکتوبر نه کېدونکې د حماس سره حمله متعلق باقاعده توګه باندې خبرداری ورکړې ده. د میډیا تر مخه د دې خبرې پخلی شوې دي چې صدر اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو د ټلیفون په لارې باندې د اکتوبر په 8 نیټه د حماس حمله حوالی سره منصوبندې نه خبر کړې شوې دي. د دې حوالی سره ویل شوې دي چې اسرائیلی چارواکو وینا ده چې سکیورټي الرټ ادارو ته رسول شوې دي او اسرائیلی وزیر اعظم خفیه سکیورټي الرټ ملاوي سره رپورټ تردید هم کړی دی. اوس وړاندې کوو دا لوب خبرونه. جاپان کی شروع ایشینز گیم ہاکی ایونٹ کی گروپ بی میچ کی پاکستان ملیشیا ترمنزا لوب شویدا. کمزچ د دریم کوارٹر مقابلہ د دریم گول سرا برابر شویدا. رستو سلورم کوارٹر کی پاکستان سفیان خان سلورم گول کړی دی او رستو ملیشیا اخری پنځم منٹ کولو کی د دو گول کولو سرا پاکستان سلور مقابلے کی پنځو گول سرا مات خوړلی دا. ہاکی ایونٹ کی ملیشیا پاکستان لا مات ورکړی. بلخوا د سری لنکا انڈر 17 خلاف ہوم سیریز د پارا پاکستان انڈر 17 سکواڈ اعلان هم شوی دی. اذان احمد قومی انڈر 17 ٹیم کپتان ٹاکلی شوی دی. د پاکستان او سری لنکا انڈر 17 ٹیمونو ترمنزا سیریز با د اکتوبر په 9 نیټه شروع کیږي. سیریز با درې وځي او پنځو ورځې پوری میچونه هم شامل وي. سری لنکا انڈر 17 ټیم با 15 اکتوبر باندې پاکستان ته راورسي. اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمې موسمیاتو تر مخه

0: یا الله خیر دا چې بیا د سډزې دي الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي دا د جمال خان بچی و شو کنه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي اسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو
3: بابا چې دا ځل لپاس شو مال به موټر سایکل اخلي
0: نه بچی نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچی
3: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي
0: گورا بچے دیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Welcome to Radio Aman 88.4.
2: لارم شاپینګ لا چې کله می بای ډیر ساري شو هغه نکم می د زف خپل هغه څه لارم مال آیل ملاو شل ز ډیر زیات زنه مطمئنه يم زما ډیر زیات اخته خراب دي هغه نه بعد زما لا ډیر زیات خراب زو مال پرشن ډاکټرانو لیکلو کله ما آیل استعمال کړل هغه می سهار او مهم ملش کړو ان شاء الله الله تعالی هغه مال اصل ډیر زیات شفا راکړه او زما کزن مخ ډیر زیات خراب او هغه ډیر زیات من سبا د کریم نه مطمئنه ده اتوار پر زمونږ واده دی هغه وویل چې زه به څنګه خپلې ښایسته شم دس دن کې دلا ښایسته نظر ورکړو

چې کوم دی کنه به تاسو زمونږ پروګرامونه موري او زمونږ خبرې در باندې ډېر زیاتې خېلې اعلان کې چې کوم دی نو زمونږ نه با خخ کسان پروګرامونه کوي د غیبه کې دیشي تعلیمونه زمونږ نه زیاتې د غیبه کې دیشي زمونږ نه ایکسپیرینس یې واوي په هر لحاظ به چې کوم دی زمونږ نه خوي که زمونږ پروګرام تاسو خوښوي دونه په مینه او په محبت باندې اوري نو دا ټول کملات چې کوم دي کنه دا صرف زمونږ د پروډکټ دی چې تاسو پروڈکٹ استعمالوئی د عشم پنیم باندې اور اگین خوشحالی مطمئن زمونږ خبرې باندې باندې خلګي زمونږ پروگرام باندې خلګي ولی چې زمونږ پروڈکٹ الحمدللہ کمالی پروڈکٹ دی اور کونا یو کس سحر مخام چغه وئی اور غوغه تاسو ارسنګ مائن سازے کوغه الله دماغ کی کمسلی کی اور کو هر سکی هو ککلا رزلٹ تاسو درنی کی نو باندې بیا بدلګي صحیح دا بالکل باندې بدلګي نو ولی دا کمال جکم دے کنا دا پروڈکٹ یو دا رزلٹ

0: ஒரு கால் பலி கடைசர் சூக்தி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஹலோ, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سلام مشی بخیر علی جوڑ تازہ برابر طبیعتونه مزاجونه حالات واقعات
1: الحمدللہ ټول خیر خیریت
0: ته الله دې ژوندے ساته. سو خبرې کوي د کوم زینہ؟
1: اعظم خان خان خدمتمندازه کاسمیٹک سٹور.
0: اعظم خان خالخین منډازه ماشاءالله. سړی صبر سره مشی سره کوم ډیر متپس دی کالو. ها بخیر علی څنګه وی چرته وی چنه وی؟ هلو
1: الحمدللہ
0: ملا چرته وی چنه وی اعظم خان ماما؟
1: جی جی جی سرنګ وای کنه
0: ملا چرته وی چنه وی پواز من درځي کو څنګه؟
1: یا الحمدلله ولولو خو دا خبره شنه یمن لکه شان حج ته تریو کنه بیا حج نه خام خام
0: یا پکری و ماشاءالله ماشاءالله. جی سیب شوی
1: دل پر بالکل تاسو پروګرامونه څه پکا ور سره
0: مو ته ویلم نه دي چې مونږه مبارک اله درغلو سو لګ دم بدر باندې چلو بخت ور شوی وو
1: بل شخ خبر د کړه خو د دې باید د دکمه باید ټول خبر وکنه مطلب دا چې به دا فن کې چې بل ته
0: اطلاع کوي کنه مدام فن کې زال چې کوم ټول مسلمانانو بوي سره د موستا ماشاءالله ماشاءالله پروگرام اوري کنه اوري؟
1: بالکل اورم اورم بالکل اورم
0: ماشاءالله ماشاءالله. او څنګه عايش ما څنګه روان دي دکان کې دي
1: یار؟ الحمدلله الحمدلله دا خبره مې تکول کنه چې پروډکټ کوم دې اسمه ورمول الحمدلله شپ ټاپ چلو شپ ټاپ هربل آئل دی هربل آئل چلو مطلب چې کوم کریم دې شپ ټاپ تور بریج چې کوم دې شپ ټاپ چې کوم پروډکټ دې تر په پورې صرف پورې مطلب ده زبردست او مش مارکیټ دې موږ نه چلو الحمدلله خپل مارکیټ دا
0: ماشاءالله ماشاءالله. ګرځي چې خلک دې خوشاله دي زموږ د پروډکټ نه
1: کڅوکه دا خبره کنه کوم دکاندار دا خبره چې مطلب دا ما هغه ما تکړتوب دا ګوره زه ګوره صفه خبره ته کوم دا یو خپل دا نه خبره چې موږ نه چلو ګا خپل نه سی وای مستحیش مراکه دا نه غواړو هیڅ مراکه
0: هم دا سدا دې سه بالکل
1: دا د تاسو برکات دي تاسو چې کوم دا د تاسو د اف ام او د تاسو چې کوم دا د ناګانی دغه برکات موږ لري زه چې موږ تاسو ته دا وغانې کوم چې یاره موږ کاروبار ته سره روان
0: یو هم دا سدا دې سه بالکل الله دې په کاروبار کې چې کوم نو رزق واچو او برکت واچو بالکل صحیح ده کنه. ما خو سٹارٹ کی دیولا سے گور پلک نہ کھیجی کنه اس استاد سو خواریش اس منګه پر ریڈیو شو نو ماشاءاللہ پروڈکٹ خرسی یا واسه بم خرسی کی جب کم پروڈکٹ کی رزلٹ ہوئی نو بیا دکاندارم پر شوق خرسی پمینه محبت خرسی اتا پتہ چی بدا کسٹمر خراب نشی دسی پروڈکٹ ور کما چ خوشحالی راضی رالا
1: ور خبر دا چې کنه صفه خبر ته کوم چې دا ډیر پروڈکٹ دی کنه چې مطلب ضرورت له خو میاس دوا دریش پر میاس دوا میاس پر چې کنه چکه خلق ته معلومات اوس نو ا پروډکټ چې موږ بیا پرې واسلړل کنه
0: دا خبر دا
1: ساتي پروډکټ لا پرې واسلني ته الحمدلله مختر روان دي
0: الحمدلله زکه چې ریزلټ دی پکې کنه ګور ریزلټ دی پکې کم یو پروډکټ کی ریزلټ ونه څنګه بشاته ډیره زیاته مننه جی صاحب دکان اډرس یو چې کم دي من خلک ايش ماخلي
1: خوشاله وسی اعظم خان کاسمیٹک سٹور خان خیل منډازه کې مشهور دکان دی ټول علاقې ته پردا اعظم
0: ډیره زیاته مننه تھینک یو خوشحال اوسے اعظم خان اور آزاد دخپل کور نہ ہاں

0: کې ټایم سره ختم شو ان شاء الله کو زندگی وا اور موقع وا نو بیا پروگرام کو تر بیا پوری خپل ډور قربل اور کو اجازه چرته اوسې خاده سي یبات سي دلوي الله پامان ثانک یو ډیر زیاته مننه خاموش لسن دلوي الله پامان
1: ز حاجی عبدالمالک خبر کوم د تغبینا او یو ورځ د الټو نرا کو زیدم چیخ پاکی میسے چل رالی بیا تی گرزی دے نشون نو ما پر ایڈو بانی دا ایش ما آئل سی پا تا ہوئی دے نو کچی دوش پی میو پڑو
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhon Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: بیماری غټوی کلهګه خو علاج یې کول لازمی دی ځکه که مونږ خپل علاج پټای ونکو نو مونږ ته نورې بیمارې هم پیدا کېدی شي آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبا زکام تور زیړی زیړ زیړی دما د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانجپن نو هم اوس تشریف راوړې الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي الشفا دواخانه شوال مارکیټ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404

د ضلع ټانګ د خلکو دپاره د خوشحالۍ زیری. اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړ ګردې کاڼې، جوړونو دردونه پټو په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ.

پلی نشم اے د بازی بازی مجبورے دی اللہ بے خو بس بالکل سی مینا اوکے جوان اوکے جوان په خونه او په مزه سره تیر کې شه بیا په دنه سره چمش به یو کنه به یو یادگار به خاص شکسپیر یو سینس دان دی چې صحیح ده یو محقق دی چې په ارث شمن دی تحقیق کوي دا چې کوم نه کنه انګریز دی شه مسلمان دی انګریز دی صحیح ده شکسپیر وایي چې د دنیا چې کوم نه کنه دا یو ډراما ده شکسپیر چې یو انګریز دی هغه د خبرې کې د دنیا چې کوم ده کنه دا یو ډراما ده ډرامې به تاسو لیدلې کنه سي هم شیران دی د بدر منیر د ډرامې به تاسو لیدلې وي کنه سي دا شهیتان د ډرامې به تاسو لیدلې وي اوس کوم مرډر دی کنه سي دا سنجی دت تو منجی دت ډرامې به تاسو لیدلې وي د جنگیر خان د ډرامې به تاسو لیدلې وي کنه هغه وایي چې درشمن نه د زندگی چې کوم ده کنه دا یو ډرامه ده شاسي دا څومره ژوند دی دا یو ډرامه ده سي نو هغه ته تعریف داسې کوي چې د ژوند ډرامه داسې ده کنه هغه چې په دې کې مختلف کردرونه سي کنه ډرامې کې تاسو لیدلی وي کنه مختلف کردرونه وي سي مختلف کسان وي کنه سي څوک کې خیر وي څوک کې ویلن وي څوک کې چوکیدار وي څوک چې کوم ده کنه ډرامې شي نوکار وي څوک کې خان

0: سپینو زاروغه ملو شی واسه ګوتمای غوندې
1: اچھا
0: نو دوی چې راشه بس د په خورو کې لړلې دو په ګنشي لړلې دو هغه صفاکا نل بدله بس چوکیدار ماروغ پا نل کی صفا کولا گنا پرنوالو شه ډیر قیمتي ګوتمای و د لکاو روپوی و هغه وبو زون سره یوړله
1: اچھا
0: اسړی به زون سره دا خبر کو ویرا پاکه نه پلیته شوا پاکه نه پلیته شوا کزه خبر ما بړو صفا کړی نه و
1: اچھا
0: لکه ګنده مو کورته وړو بس اړی ته دا بیماری ولاګی دا کورته روانو کنه اخر روان کړم بس دا ناری ولا وش پاکه نه پلیته شوا پاکه نه پلیته شوا نو چې کله موري لیدلې دې شهر دا هو چوکیدار ما مو دې څنګه مند کنه تاسو سلو بشوي دو ناری وې چې پاکه نه پلیته شوا پاکه نه پلیته شوا کزه خبر ما بس صفا کړی نه و نو هغه ډاکټر اوسي ډاکټر صاحب راشه زوی می بالکل خبرې نه کوي بس چې څوک نه پښتنه کوي کنه دا وي پاکه نه پلیته شوا
1: اچھا
0: زکه د پوز دی خان کې خواغه د سپینو سره غوتمه واګنه لکه 1 روپے غوتمه خدای پولیس کې ورکړې و د صفکواله تنه لوړل او بو کې لوړل
1: اچھا
0: نو ډاکټر شهرو هو د دلا انجکشن یو کړل د ته د نشستنو ولا چې دا خو بول شي د خبره ونه یې رشي
1: ټیک دا
0: نو علاج چې کله ونه وک نو هغه د انجکشن مته و دا خو بول شي نو ډاکټر تایمور وې 100 روپے شو ویرا 100 روپے شو نو مو ته د 50 واخله او د 50 روپے بیا ورستو دیر کا
1: اچھا
0: نو ډاکټر ته نه نه چې مور داسې کارو کې چکلا رکوي نو بیا سل ټوري روکا نو ډاکټر لوړو نو دلته کې چکلا دا غسړې خوب نه چک مور ته چې یز یو پتا څه چل شي ویرا مور په ما څه چل شي تا چې نه رورې پاکه نه پلیت شاوا نو اسړی ته خبر بیا وریو دشه بیا وریو دشه نو غی بیا نری شروع کړی چې پاکه نه پهلی ته شاو پاکه نه پهلی ته شاو
1: اچھا
0: عدالت امر له ونه شو درته چې تپوس نه نه تپوس شو تپوس نه نه تپوس شو نو حالت کې چا ډاکټر ته ورمنه کوي ډاکټر صاحب راشه مریضان خو دوښول اچھا چې ډاکټر شیراغو یو نری وی چې پاکه نه پهلی ته شاو بلوي تپوس نه نه تپوس شو ډاکټر یار اصل نه 500 شو هغه ور سره خراب شو نو دا غلو به دغه نشي ذهن کې یو دا وی نه کنه بیا انسان صحیح وي زه
1: خبر دا اول څه کوم دا یو ډاکټر ته بیا دوا جوړ شولا
0: بیا درې ډاکټر سره درې شر کنه ډاکټر ته 500 ور کولې ډاکټر وینا سل برو کوي
1: اچھا درې دا
0: سره او ډاکټر چې راځي چې خبر و چې لکه دا بلی ونه کیږي 500 مو خو سه ویسل نه 500 یو غی دان لري والي
1: صحیح خبر دا
0: نو هغه سي دا ټکه به بار بار نه یو دی چې بار بار یو دی نو انسان ته بیا ځخن دی ورسي نو بیا بلایږي مې روان به وي ٹھیک دا کہنا اس دی ٹھیک دا زور ور کڑے چھو بجا غیش دا خو دو کہنا خو لکا بار بار بو ٹھیک دا خو نہیں ہے
1: کہنا
0: ای چک کسا خو بکو دا غدا چی سن سو یل خو خبر خو بکو سر سعیدہ مننا خوشحال شے کدر من شے عزت من شے
1: دا سلام وال پانڈ خود لکو دا خو میں تنگئی سار باندے میں افیس پیدا
0: یارا دا چیز خبر جی جتا غرزاولی مانا پشتنا مکو غرزاوائے
1: وعلیکم
0: السلام ڈیر مننا خوشحال شی قدر منشی عزت منشی
1: ڈیر
0: مننا خوشحال شی قدر منشی